Жінцайшне добрий лук гестко його результат територіальної реформи живішнащу ступішасет. Ліцеровнош стейся з'ядно шіве, жалі обе географіські до жінцайшнего залезніцова цера. Per Reformatie jos Kloster ja nastał grot, a cerkwia jonjento grorua cerkwia. Już o wniegaśnym Kloster jos ugrali na orgelach z leta 1556, a ciżaścia ten instrument nie jos sepak zachował. Predne nowo tvarion orgele su nastali we 17. stoliciu, dalszne we 18. stoliciu, teke tej obie instrumenta nie jste sepak zachowały. V 1873 a 70 je firma Zauers Frankobroda nad Odru natvarila žinsačno orgele.

Евангельска мишчанска бесадна церквя Санкт Мариен ё ядно з ней старших тварінню мишчанскі гожіла гесткоў. Маркантні стей шпіцні нагука на тормія. На кінцу дуйких ставізну предхадних тварінню су оу настали на захопінку 20-го століча вільгін модерн оргеле фірми Фогт з Бад Лібенверда. Краду модерні тенца з угетуан оргеле gdzie se za przedstawienie całego reda muzykowych twerbów ze szych dobów. Dlatok, aż ma ten instrument takie wiele barokowych charakterystyków, jowenna jest part kontrast w przyrównaniu z romantyckimi orgelami w klosztarskiej cerkwi. Muzykalistki mężom z tym dożyńca śniego sledowaś dwejnym stawiznam miasta.